0: done.
1: The Lord has done it.
0: Sofo Bernard.
1: Mama.
0: Oh. Ni mu join Frido Dache. Ya minti mi nka ma dance di. Na we de nyame ayi adikasi e bia mama. Mi join wa minti asi. Na ye wo group ma ye ji lo. Ya ye tia. Afi di e lo na ye ji e no. E ka be e na ye ne ye wie no. Afi di nyama na be ye di. Nyama mu be ye di. Niyama ni nyaya basa nintime nitu ya luo nibiu ya kushiju ya kura ya ntofi ya baifi nsapai nibi ya nsu na mine mubompai eto mribi ya minyasi kanibi na midi ya sosidino eto mribi nsu wa minyebi ya misreho radi ni hivi luo ni hivi inafidi ya minyasi ka akanae womehu omudaimika na mitio na mibompa ya mitio mse frido nya mitu ya mihuka mami na ajumpa ya bia ya boe nisi usi ya mfensu mibompa ya saa na usi ya mtu ya 50 gana na mifa 50 gana anu na mibosu mpaye na misu mikutu ya bi mikutu ya enu na mise radi frido nya mi tuya mihuka mami we mihuka dosu tuya mihuka mami frido nya mi tuya mihuka mami mide sampaye na na mabo mpaye nini na yabo nini na mire nwa na mabo frido nya mi tuya mihuka mami u frido nya mi midinkrofoka tuya mihuka mami mame ni uhu tuya mihuka mami mpaye nini na yabo nini na mire nwa na mebo yewe na usi ya mfansu na mifansu bompaye osu mimidi nsu na kwa huru menem na mniakana na mishigu nsumu na mkujareye na midi 50 gana na midi kwa buwa fore mse fredo nyami sikaya midi buwa fore tu ya mihuka mami ndiye fida ni tu munu na enye sike bia anyede mfango tu ya loni biyo afedo omu fremi na maeba saa mehunza na mempeke kono krampu na midi sana nyami ya duma ijuwa danso ya sanko market kwa mantoshi ni nana mitiona maeba saa mabompa ya umitimu saa au frido nyami uhume mobo mogi krandu mikra na mifebi mfango timi kane sukra mihu mitiona na misorie nti scanning na bekwa kwaye 24 million nti na miko na minya 4.5 na mede koi niko do office wa bank ho nso ade na match Friday omo US gan mikrofo kwa telephone ade na mi na pharmacy kama na msio manager niama nkoyu niama nkoyie niama nkoyie nso na usikanu kwa sada na odi asuma Friday na odi asuma obi ama naba awa na maye di
1: fafumunti
0: misi usa usi so usi kanu kwa wasuma baby say on famre nti usi haka 4 million kwa udi 2000 ama brand is on famre nti usi haka 400 na udi beba abe sosu ena misi ya yu mati ena usi ya yure fikra u ene michi eda kasa na midi 400 na kitame na midi mao
1: kudemano
0: eno muji eno mbisa mese mesa a request
1: another loan for a man
0: na misi ae nti ni omu mbe mami bia meji na mikasa nti mini omu jina hoa na yesre kakra na midi mipi job afina machumi timu sa misi yee frido nyami udiye watu ya mika na mami ampa
1: Jesus
0: udiye watu ya mika na mami ampa frido nyami mida
1: yosofu this is crazy testimony. Unu mse odia dance yano from beginning ina ano ma ye din na miti me edie kwa kuwie because utie na dance yosi ye bompa ibi ya ubobi ye bafudi ibi ubobi niyame koso bada ya shada nko yye sedi ope but and wiki bi and niyama say ya ma okokwa kwa tuwa diya yento and a wiki nyo sume siya ma fudi ye onu kwa dos wankan fudi yosi mi intu yeska ano pe ope 50 cedi ni binosi mi kutu ya midi that you okay wasi ono die okoba for die 50 cedi no die waka chenya minyina nese odika wakoji loom tinya minyina na dom na untia neka ninyina amano so utia dansi iti ya wasi week no no ne boss am for there no when who she o ko kwa bibia anya kama ni juada no timi nya 4. Debe debe 4.5, which is 450 Ghana. I de kwa kutia si kano so swa e kana odi wa bank no aye 24 million as I say 24 million so for munte ni oko bank wonu ma onu oku mi anu ni se bi a bank for ni club bu funo ani adin to oku mi no ku hua beg oko pacho oko no chance nom di di nko money adia o si manager emu mi o manager ni bi e book nu mo si ah ida hwe woni ma san kaadu sika ni adade beba na won fama ani ade manager ni bi bo si ah eh sorry na se fi oda wusuma boy bi ma ni di wut usika na e bai for yama bi to bi bi anti account 4 million that's a 4.5 no crown 50 million no be patchi e fa say 50 Ghana no e fa say 50 zero be patchi desu obi akotua ka no yami di 50 Ghana no Ghana na ma no obi akotua sika ni nyina fro putin na smoke say freedom yami tua me ka nyina ma me na so for question e be busa ne say boy no ofri him e no timi call ye ye ka say miracle ye ro obi be ka say boa e ye real obi ka say boa Kasamaki ni ente onkai.
2: Oye dia from say ma mini ni dinie na bank we no di count na okokotua.
1: Oye dia hu say ma mini ni dinie bank ha no di ka.
3: Na welcome back account number kan operate.
1: Account number mpuno.
3: Na the name of a business.
1: Aha. Osofo. Say ya kasa miracle ya rela. Osofo ya te say mitie na osofo. Me de ka wo bank. Na ma first scan ni mu bi kakra se me kwa kutia udru bank so kwa kutia scan ni do no so oh sikan kwa ka ba bi 24 million na so obi kwa ba bi tia 20 million amount o 4 million na ono so ko na dwina se o de 4 million kwa akabi te 4 million kwa ko pacho
3: ne kasa e be yi ne ka because nyame aye ne so ni jidi ono ko gwa
1: ba ono ni ko gwa beg eso ade ni nyame aye ade no ba to no kasa kwa oni jidi Eruade obi tia ka eruade ye ma no so fo ka bibi
3: papa wo se o se say week ne kwa ya anto ade
1: ya anto ade
3: eti onya fit ne kura wan hia de ba for ye to sha ne last aka no ni didi tia ne se o de be me nyame ne nyame na kotua ne ka
1: ne ka de ama no eti o so to nya ne mpa ya wo bonya se eruade tia me ka eruade ba so fo miracle e real o
3: exactly
2: sure
1: tia se ma manager o se manager ne se o se manager ne se na se friday wan suma obi ama na bitia okay, but you're smart, oh. I say one of us say, ah, me kwa mi refi.
3: Papa, mami a dance ya mami se. Ya wanko fo bebra. Wa mo bompa ye fo adie e. Na mi tu mi ansa de dada.
1: Eso na wuni
3: jam. Wa mo kwa wa mu nim. No mo wa mo kasa no wa mo ni ya sa se no.
1: Aha.
3: Was ure mami dia ene ene ye Monday.
1: Aha.
3: Enra ye ya sole no.
1: Aha.
3: Utrechre ye concerning giving ema ye mu se.
1: Aha.
3: Yen fa dia manyame yema ye moka
1: debi debi debi
3: ABN nenu hu
1: aha but na, china bi no
3: ti bi no be twa ma mi si ne mpaya na u resi u bod die by ono dia nya die by
1: fa yo kan nyina ne se
3: radi ti amaka ampara ampara nso o so si ni Wednesday
1: aha
3: Friday na nyame atua ka no
1: aha
3: na so na nyame nyame ni gusu hwe kwan se
1: debi o ti mi go okay afi na mato ona se o se ono ne ko bango mandi wanko Friday Ma Friday na no so fu tieska.
3: Yes. But bank run no so say nipa ne ba off Friday.
1: It put is a Friday no no ni suru say when yes kan kwa ko twa no tigam. Ensu a omo fre na otimi fa. Sene nya mi ase tibe. E urade nya me. E urade tia obi kama na na twi. Bring nya mi a wuti aka tia obi su kama na na twi. E urade obi su e kada no so a na twi tia said we tia ma mi die.
2: Amen.
1: Ah, already you want to freedom baby aso. What a powerful testimony. Say what small obi amana bi tie scan da da da da.

official number one radio station in Ghana. Adom FM otutu ni otu nana tutu jagu ya wetu tutu jagu masamu ofia do motwe anyada be woneng asamre jo kikensu denzu ya odansem nsio mo onno otu ansa na radio station nyina ATMB akuko ni nyo obongo kroko de chira de chin ensuroku Adom FM osajefo Adom FM chiritwe Adom FM sarumuse Adom FM moneku Adom odum Ghana nsempa afutu kasiebo eni nyumpa de taato se enyaye oba ya onkuto no ya de ye ya wa wo ya Adom FM kraw radio station akofrene mpintin